0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیره حلب جیره چون که جمعه یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
4: نوت و نوت و اندیاک

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچاو کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروف ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروف ایتی نوسینی پیگفت دیلومبر.

لکاتی روشتن برو خور آوا توشی هندیک چمی گوره بوین گمان دکره روبار بن بلام هندیکیان اونده پانو فراوان بون لو باورده بوین اوار رگی اوی طواوا مجلن دو جار لبردم چمکان دا بدستی فرمانی وستانی کشتیکانی در کرد کشتی سانتیاگو که پیشتر باسم کرد لکشتیکانی تر پشوکتر بو نردی تا نوچکا شارزا بید ایمش چندین جار بشو و روش دمینو تا سانتیاگو به انجامی باش دگر رایو که تیک سری کولکی آلای کشتیک منده کرد اوجا دمنزانی سانتیاگو سرکوتو بوا یان نا اگر سرکوتو بوایا بپرچمی رنگ و رنگ دگر رایو و مجده دوزینوی دریای روشالاتی آسیای پیده دین بلام هر جاره کولکی کشتیکا بیدنگ بوایا بیدنگی سانتیاگو داری دخست بسرکوتوی نگر راوتوا تنها سودیگ لمگرانه دریایانه دا ورمان گرتبیت او بو کاتیگ بمنویستای راو ماسی منده کرد هر کشتیگ سر لبانی برب کوتایا تور رکی ماسی گری بدوی خویده دخست آوکوا هر کاتیگ لنیور رو دا بیانویستای تور رکا در بهینن اونده قرز بو بده ملوان بزحمت تو رکان در دهینه او ماسیانی کر راویان دکرد بشی خواردنی ملوانکانو افسرکانی دکردو او ماسیانشی که زیاد بون دن خستوا نو آوکا لو رو جوی ایما لإسپانیا و بره کوتبوین بشی دروی کشتیکان من پاگ نکرد بوا لانجام دا کشتیکان من به هواشی در روشتن من پیش اوی لإسپانیا برهب کوم نم دزانی گیان لبرانی پشوکی دریایی لبشکی لاشی دروی کشتیکان خویانی تیدا حشر ددنو دمین نوا دبید مانگی چنجارک بشی دروی او کشتیانی که لآوک دایا پاک بکرینو گیان لبرکن لنو ببرین اگر او کارنکن ورده ورده خیرایکی کم دبیتو بشی دروی کشتیکا وکو اسفنجی لیدیتو هواکیشی پچوک پچوکی لی پیدا دبی پاشانیش لکرده کبی لبروی هوا خوش بو ایما بر رگا اویگ دا در روشتین دریا سالار فرمانی دا کشتیکن بو پاکرنوا لآوکا دا لنگر بگرن همو روشیگ ملوانکانی همو کشتیکن دا چونه بلمکانو بس مارتا که به تختی دریج و لکین رابون لاشی کشتیکانیان که لجیر آو بون پاکو صافیان دا کردنوا هلانی گین لبربشوککانیان تیکو پیگ دادا اگر ایما لبندره کی وکو سویل یان بارسولن بوینایا که همو پیویستی کی لیا کشتیکن من دا برده حوزه کی بشوکو لاشکانیان من بشیوی کی تواو پاکو صاف دا کردوا لو شوینه دا هیچ بندریگ نبو بیشگه لو هو کارانه نمانده توانی لاشی کشتیکانی پی پاک بکینوا ماوی پانزر روش ایما خریکی پاکرنوی بشی جیروی کشتیکان بوین ملوانکان من چنجاریگ مولاتیان لما جلان ورده گرتو دشونه بیابن بلام لو شوینه دا بیشگه لکی سالی گوره گین لبری سرزوی تریان نده بینی بلام لکاتی فرینی بالندکان دا بالندی اوی ماسی خور زور بون لدوی پاکرنوی کشتیکن لنگر من حل گرتو چاروککن من حل داو وکو رابردو رگی خور او من گرت لدوی چند روشگ لو رگ اویا پیچکی گوره من لیداو دنگی هاواری سالنکو کلسر کشتیک بو ایمی لشگروا هنائه دروا لدوی هوارخی سالنکو چند ملوان گشبون سر تختی کشتیکا بولای سالنکو منیش گشت ملاینو سالنکو لو کاتده بپنجا اماجه بابیابانده کردووتی سیری 500 مناری مزگوتی قرتبه بکن خوشکزاکی

ئەجەلان ڕاستیوت ئەوەی ئێمە بینیمان بە شێوەیەکی سەرسوڕهێنەر وەکو مزگەوتەکانی شاری قورتەبەی ئیسپانیاوا بوو و دەزانی 500 منارەیە لە کاتێکە بە شێوەیەکی دروست ئێمە زیاتر لە 10,000 میل لە ئیسپانیاوە دوور بووین کاتێک کەشتیەکە لەو شوێنە نزیک بووە لە ژمارەی منارەکانی مزگەوتەکانی قورتەبە زیاتر بوون هەروەها لەگەڵ ئەوەشە لە قورتەبە کۆتری سپی بە دەوری منارەی مزگەوتەکاندا دەفڕین لەو شوێنەشدا باڵندەی سپی کە هەموویان باڵندەی ئاوی بوون بە چواردەوری منارەکاندا دەفڕین ئەو دیمەنە لەو شوێنە دوورەدا سەرسوڕهێنەر بوو هەتا ماجەلان لە ژوورەکەی خۆی هاتە دەرەوە و چووە سەر تەختی کەشتیەکە تا سەیری ئەو دیمەنە بکات یەکێک لە ئەفسەرانی کەشتیەکە بە ماجەلانی وت ئەوەی ئەیبینین سەرابی قورتەبەیە لە دەریادا ڕەنگ دەداتەوە بەڵام ماجەلان وەڵامی دایەوە و وتی قورتەبە شارێکە لە وشکیدایە و بەندەری نییە تا لە کەناری دەریادا بێت و وێنەی ئەو لە دەریادا بە شێوەیەکی سەراب ببینرێت ئەوە وێنەی بەندەرێکە لە کەناری دەریادایە لە نزیکەوە بە شێوەی سەراب دەنوێنێت لە ئاوەکەدا ئێمە بە ئەندازەی دنیایەک لە قورتەبەوە دوورین و سەرابی قورتەبە لەو ماوە درێژەدا لە ئاودا دەرناکەوێت من دڵنیام ئەوەی ئێمە وەکو منارە دەمانبینی درەختە چونکە ئەوە شوێنی نیشتەجێبوون نییە لەو باوەڕەدا نین مرۆڤ بینای وەکو منارەی مزگەوت دروست کردبێت لە دوای ئەم قسانە ماجەلان ڕۆشتەوە ژوورەکەی خۆی ئێمەش لەو شوێنە نزیکتر بووینەوە و بینیمان کە هەموو منارەکان وەکو گوڵدانی دەستکردی قورتەبە سەوزە ئەمڕۆ لە شاری قورتەبە 500 منارەی لێ نییە بەڵام لە ڕابردوودا کە قورتەبە پایتەختی موسڵمانەکان بووە ئەوەندە منارە لەو شارەدا هەبووە ژمارەی منارەکانی مزگەوت دەگەیشتە 500 منارە ئەم ژمارەیە ببووە وێردی سەرزمانی خەڵکی ئیسپانیا ئەم وتەیە هەرماوە و ناوی دووەمی ئەم شارە شاری 500 منارەیە ئەمڕۆ لە قورتەبە یەک مزگەوتی لێ نییە یەکەمین مزگەوت لە ڕووی گەورەییەوە لە کاتی سەفەرەکەی ماجەلاندا مەسجید الحەرام بووە تا ئێستا واتە لە کاتی سەفەرەکەی ماجەلانەوە 283 ساڵە ئێستا موسڵمانەکان لە قورتەبە حکومەتیان نییە موسڵمانەکان لە ساڵی 611 زایمی کە لە تەنگی جەبەل تاریق تێپەڕین چوونە ناو ئیسپانیاوە و قورتەبەیان کردە جێگەی حکومەتی خۆیان ماوەی 525 ساڵ شاری قورتەبە پایتەختی حکومەتی ئیسلامی بوو مسلمانەکان نزیکەی 8 سەدە واتە 675 ساڵ لە ئیسپانیادا حکمیان کرد ماوەی 525 ساڵ پایتەختی حکومەتەکان شاری قورتەبە بوو ماوەی 250 ساڵیش شاری غرناتە بوو پاش ئەوەی لەو دیمەنە نزیک بووینەوە گومانی تێدا نەماو زانیمان ماجەلان ڕاستی وتووە ئەوە درەختە و منارە نییە بەڵام ئەو درەختانە لە دوورەوە شێوەی منارەکانی شاری قورتەبەیان دەنواند لە دوای ئەو چوار هەفتەیە ئیتر لەو ڕێگە ئاویەوە بەرەو ڕۆژئاوا ڕۆشتین تا بۆ ماجەلان ڕوون بووەوە ئەوە یەک ڕووبارە و لەو کێوانی کە لە دوورەوە دەمانبینی سەرچاوەی گرتووە ئەوە تەنگە نییە تا ئێمە بگەیەنێتە ئاسیا ئیتر فەرمانی کەشتیەکانی دەرکرد لە دوای دەرچوونی ئەو بڕیارە نەک هەر پیاوێکی وەک کارتاژن کە لە سەرەتاوە بە بەرنامەی سەفەرەکەی ماجەلان ناڕازی بوو هەستی بە هیلاکی کرد بەڵکو هەتا منیش بەو هەموو ڕێزەوە کە هەم بوو بۆ ماجەلان ناڕەحەت بووم لەو ڕۆژەوەی ئێمە چووینە ناو ڕێگە ئاویەکە ماجەلان هەروەک ئەو کاتەی کە لە سەرەتا چووینە ناو کەشتیە جەنگیەکانەوە و هاتبوو بۆ لام ئەم جارەش هاتەوە بۆ لام بۆ کێشانی نەخشەی ڕێگەی ئاویەکە باشتر وایە بڵین ئەو نەخشەی ماجەلان خۆی لە ڕێگەی ئاویەکەەوە دەیکێشا منیش پاگنووسم دەکرد پێشتر وتم لە کەشتی ترینیداددا بێجگە لە ژووری دەفتەری ماجەلان مێزێک نەبوو تا بتوانی لەسەری نەخشە بکێشی
من با پاگ نوز کردنی نخشکن دشوم او جوره. اگر دریا سالر کری لو جوره نکردایا، نده هتا جوره کوا. منیش به تنها لجوره کده نخشم دکیشه. لکاتیکا که سالنکو نزیکترین دوستی من بو، لو کشتیانه ده لجوره کده پیوندی پیوده کردم. او نخشانی مجلن دکیشان با هیزی دریای اسپانیا پیویز بو، چون که او رگه اوی ایما برو خور اوا دشوینو او کاتا دگره نوا نوچه یک بو کاتا او روشی لی همو جیهان نادیار بو. اگر لدوی ایما کشتیکنی هیزی دریای اسپانی بشن نو رگی اوی اوا پیویستا لو نخشانان پیبیت که ایما پیمان بو. روش یکیان من بتنها لجوری دریا سالار خریکی نخشکیشان بوم. لسر تختی کشتیکو گویم لدنگی افسری اشک گرکه بو ببلندگو قصیده کرد. لقصکانی او دا درکوت کارتاجن برپرسی کشتی سم انتونیو دیوید قصا لگل ماجلن دابکات. دوی گفتوگوی ماجلن لگل کارتاجن که پیشتریش باسم کرد بشیویگ لیک داب رابون، من لو باورده نبوم ایتر برپرسی کشتی سان انتونیو جارکی تر لگل دریا سالر ده گفتو گوب کات. او کاتی من لجورک ده بوم، گویم لبو ماجلن آمدهی در بری قصه لگل داب کات. بو اوی باش گویم لگفتو گوی کارتاجنو ماجلن بیت، لجوری دفترکو چوم جورکی خوم. چون که باش دم زنی چی دلتو، دشم زنی که گفتو گو که انتون دو نارزاییه. کشتی که من وستا، تا کشتی سن انتونیو لی من نزیک بیتوا. من نم اویز لجورکی خوم بچم دروا. نوک ماجلن واتی بگد، من مبستم چاو دیری کردنه. لجورکی خومو نم بینی. آیا کارتاجن لکشتیکی اما نزیک بووا، بارزی ماجلن کلاوکی دا گردیان نه. بلان بی اوی گویم لسلاو بیت، دستی بخصه کردن کردووتی، ایما افسرانی پاشای گوری اسپانیا بگویری او کاری پاشا پیس باردوین با ایو منوید ام رگیا کپیتن لسر داده گرد تا کوتا یکی تنگنیا بلکو روبارا. هرچند ایو گران و سر نخشکو رای ایما راز بو، ایو ببی اوی گوی بدن رای ایما ماوی چن مانگیکا و تا کاتی ایمی افسرانو ملوانکانی پاشای اسپانیتان بفیرو داوا. آیا ایستا رازی دبید که دوی اوی ایمه لروبارکه درچوینو گشتینو دریا پیویسا رگی گرانوی اسپانیا بگرین برو بگرینو؟ ماجلن و تی برس کارتاجن، من کاتی افسرانو ملوانکانی پاشای اسپانیان بفیرو نداوا. باوشوی که ام نخشیا لم کشتی دا هیا دتوانید بی سیری بکید. ام روباره لدوله و چند زوی تازه و باشمن خستوتا جر قلم روی پاشای اسپانیا که زیاتره لروباری هر دو ولاتی اسپانیا و پرتوگل. لم چند مانگی که اما لم روباره دا برو خور اوار روشتین اونده زوی تازه من خستوتا جر دا سالاتی پاشای اسپانیا بقدر زوی او ولاتانه دا بید که لأوروپا لجر دا سالاتی پاشای اسپانیا دایا. اوی که تو دیلید پاش درچون من لم روباره بگرینو با اسپانیا با اوی باش دلنیابی تو نتوانی بریار بسر من دا بسپینیو من بفرمانی پاشای اسپانیا دن راوم. فرمانتن با اکم لدوی درچون من لم روباره کلی پرسراوی کشتیکن برو باشور بروین تا لکو تایی دا گین آسیا. من گمانم نی لم رگایو پاشان دریش دکوید. من لجورکی خوم دا لقراغ دریاکا و ماجلانم بینی. لدوی قسکانی روی کرده افسری اشگرو و تی پیان بله چاروککانیان حال کن. ایتر من تیگیشتم ماجلان لدر کردنی امبر یارا منه جولاندنی کشتیکیا. هروها ویستی کارتاجن تیبگینه که ایتر ارزوی قسکردنی نیا لگالی دا. او بیانیه با یکی فینگ لخوار و دهد بوه هوی خیراتر بون من برو خور اوه. هرچنده اوکه بو خور حالا در روشت بلام هوکاری جولی امیده کرد. لو شوده دنگی بالندکن لأسمنده امان لخو حل سندو
لجورکی خوم چوم درو سری اسمانم کرد. لدنگی بالندکان تیگیشتم همین برو باکور درون. اوشی نیشان داده که گرما برو تعاوبون دروات. لو سالده ایما دو هاوین من هبو. لبروی کاتیگ لإسپانیا درشوین هاوین بو کاتیگیش گشتینا رگا او یکن ورزی هاوینی دوام من بسر برد. اوشوینا فینکا هواکی لهوای اسپانیا دچو. سرطای پاییز بو چون که دوی هوای گرم بای فینک دهات ماجلن پیشبینی هوای فینک تری دکر لدوی اوی که لرو بارکت در چوین دریا سالر فرمانی ده برو باشور بجولینو سرنجم ادا آیا کشتی سن انتونیو که کارتاجن لپرسراویتی دستورک جیبجی دکاد یا نا بینیم فرمانکی جیبجی کرد برا برا هوا برو فینکی در روشت که لحوه روژانی منگی دومی اسپانیا دا چو دو دسته بالنده کوچکرکن که لباشور و برو باکور در روشتن کوچیان کرد. لشو دا آسمان صاف بو استیرکن دا دروشان و من نمده ناسین لکاتی که من لکتاب خانه لزانستی جوگرافیا دا یکیک بوم لو کتابیانی حزم لو زانسته دا کرد. اگر کسیک لجوگرافیا دا همو استیرکن نناسید دبید با پلی یکم و دوام بیان ناسید. لو شونی که ایما برو باشور در روشتین او استیرانی من لآسمان دم بینین هیچیانم نده ناسی چون که او بیابانی برانبری تی پرین زوی نادیار بو. لپیش ایما دا هیچ کشتیکی دریا پیدا تی نپری بو. مجلن با پی بی سی زانی نخشی او بیابانه بکیشیو منیش به همان شوا نقشکی اوم پاگنوز کردو که شاموا. روشی کن لجوری دفتری ماجلند سرگرمی پاگنوز کردنی نقشکی بیابانی بوم. دریا سالر حت نو جورکو پیشنیاری که بومن کردو و تی سوبرس الیاند. اما نقشی آسمانو اماش پاگنوز بکروا. منوتم گورم امیز درباری آسمان پرسیار لیبکم. او استیرانی لآسمانی ایو داهیا من هیچیانم نبینی وو ناشیان ناسم. ماجلان وتی منیش لسرتا دا وکوتو استیرکانی آسمانی باشورم ندناسی. بلام لو سفرانی که لرگی لودکی آمدنی کوا چوم آسیا کومالیگ لاستیرکانی باشورم ناسی. او استیرانی که من ناسی من تا پانتایی جوگرافی رگی لودکی آمدنی کبون و تا پانی 35 پلی خواروی هیلی کمری بو. هرچند لیرده لپانتایی که زورتر داینو استرکانی آسمان باشتر دبینرین من اوانم للودکی آمدنیگ نبینی و نقشی او استرانه بکیشا تا اوانی لداتو دا گشتی دریایی دکن سود لنقشی آسمانی امناوچیا ور بگرن. پاشان ماجلان و تی اسایی ایو استیرکانی امناوچه نناسن چون که لهمو قطاب خانکانی زانستی استیرناسی دا لکتبی بطلیموز دا با قطاب کنیان داود. بطلیموزی گردون ناسی مصری بو زمانیشی یونانی بو. تنها استیرکانی با کوری زوی دناسی و برو باشوری زوی نروشت بو تا استیرکانی او ناوچه ببینیتو کوملی استیرکان لکتبکی دا بنوسید. لگل اوشا بطلیموس که سر زمین گراوا نوسیویتی او نوچهی که امرو پینج بلا لخوارو هیلی کمری یویا زوی کوتایی پیدیتو لدوی اوه هیش تیکی تر نیا. اگر وکو گریده دریا یکانی ام سردما بدریجایی بیابانی افریقا برو باشور بروشتایا تیده گیشت زوی لوا فراوان ترا. او وای دزانی که لودکی امیدنیک لکوتایی باشوری افریقایو پیشتر باسم کرد لسیو پینج پلی باشوری هلی کمره یویا. بهوی او ماوا دریجهی کار کردنم لگل ماجلان وکو هفتکانی سرطای گشتکمان نما بوم. ترسم لماجلان نما بو. ایتر با پیویسم ندزانی بهوی سالانکوا پرسیاری لیبکم. لیم پرسی گورم
او نقشانی کنارکانی ولاتی آسیا وکو ایران و هندستان کمن کیشم بپانی جغرافیایی او کنارانا طواو نبو داوا دکم لید بپرسم خواروترین کناری هندستان به هغلی کمرایی و ماوکی چنده ماجلان و تی خواروترین کناری هندستان دکویتا پینچ پلی سروی هغلی کمرایی و منوتم باو پی بید ماوی ایما لگل باشوری هلی کمرایی دا زورو پاش اوی گشتی نا آسیا دبید ماوی کی زور با دریجایی با کور ببرین تا دگینا هندستان مجلن و تی ایما ایشمن با هندستان نیا تا بچین با هندستان اگر کرمن با هندستان بایا کشتیکن من نبود دبون ایما دوی اوی گشتی نا آسیا دچین دورگکانی ملوک درگکانی ملوگ لناوچه یک دایا هیالی کمرهی لباکوری درگکانی او تیده پره ایما دوی اوی که کشتیکان من بار کرد پیویست من به حلب جردنی رگه که با گران او من لهمو که تیکا زریای هندی پرتوگالیکان کردویانا به دریای پرتوگالی بم شویا لدوروبری ام زریای دا هر زبیک هبید پرتوگالیکان تاپویان کردوا با پاشای اسپانیا لیستاد همو درگاکانی زریای هند لجر ده سالاتی پرتوگالیکان دایا هیچ کشتیگ نتوانه لزریای هندی ده بگرد مگر للان و نرانی جگری سلطنتی هندی و رگی پیدرابه جگری سلطنتی هند سر به پاشای پرتوگالو لهمو درگاکانی نوینری هیا لبروی ایما ایشمن لگل هندیکان ده نیو ناچین بو اوه پیویستی جناکت به زریای هندی دا تی بپرینو ناچار بین لگل پرتوگالیکان دا بشار بین ریگه ایما برو باشورا لدوی اوی گشتین ریگه اک ام زریایا به زریای آسیا و ببستیتوا پاش گیشتن من به زریای آسیا دگین درگکانی بهارت لکاتی که ایما برو باشور در روشتین نسیمی که فینک حالی کرده بو که پیشتر اماجم پی کرده بو هوا و شکتر بو حتا ایما زیاتر برو باشور بروشتین آیا نسیمکه دبو ببای سرد بلام لسرد بونی هواکه زور سرسام بوم چون که لو باورده نبوم لورزی هاوین دا هوا بو شویا سرد بیت روشه کن سرلبانی چوم سرسکوی کشتی که روباره کم بینی کشوی پیشوتر نم بینی بو او روباری دهات نو دریاکو فراوان نبو بلام روبارکه بست بوی شتیکی اصایی بو شوی پیشتر او روبارم نبینی بو چون که بشو بروش بره و بوین همو دوینه نچو بوینه شوینک تا او روبارمان لیو دیار بی دو روش دوی اوی روباره بستو کم بینی هوا بشویک سرد ببو که باران دباریا سرسکوی کشتیکا یک سر دی بست هرچنده همو ملوانکانی کشتیکن جلو برگی زستانه لبرده بو بلام هر سرمه هم بو من لو باورده بوم اگر سرمه لو زیاتر بکد مجلن فرمانی وستانی کشتیکن دکد هر بین یک کشتی ترینی داد دستی بروشتن بکرده یا پاش کمی که هواش ده بو و هر چوار کشتیکی تر بلای داتی ده پرینو هر یک لفرمانده چوار کشتیکه سلاوی هن لماجلان ده کردو کلاوکه هن لسر ده ده گرد. لبروی فرماندکن ببلندگو سلاوی هن ده کرد بباشی نده بیسره. روژه کن کاتی سلاوی بانی هن بو. کشتی سن انتونیو بفرمانده کارتاجن بلای کشتیکی ماجلان ده تی پاری. لبری اوی وکو روژانی تر سلاو که کچی بزمانی که توندو زبروتی برز دریا سالر ایتر و گوره نوی خود مهینا آیا تو دوی ام همو گرانا بیهودهی بسر ایمت هینا دیسان لم هوا بستالکه دا پیدا دگرن زورتان بو افسران و ملوانکانی پاشای گوری اسپانیا هینا و کشتیکانی بو شوینک دبن خوشتان نزنن چویو کسکانیشی بروتیا چون دبن مجلن ببلندگوکی ولامی دایو ووتی برس کارتاجن
لبروی تو سنوری دا صلاتی خود تی پراندو دست لکروبری فرماندهی کشتی جنگیکان و دادید لم رواتو فرماندهی کشتی سن انتونیو نیتو لجگی تو مسکیتا فرماندهی کشتی سن انتونیو یا او را دست پیرم تو بگوازیتوا بو کشتی ویکتوریا لویده لجیر چاو دیری دابید تا خوم لد دا پرسموا همان روش فرمانی لبردنی کارتاشن لفرمانده کشتی سن انتونیو دانانی مسکیتا بلی پرسروی او کشتیا درچو من لو باورده بوم کارتاشن لدوی لبردنی و گواستنوی بو کشتی ویکتوریا برگری لخوی دکات بلام هیچ برگری اکی نکرد حتی لکاتی آلوگارکو گواستنوشی هیچی نوتو کارکا برکوپیکی و آرامی جبه جبو هوی برگری نکردنی کارتاشن لو روشه ده لهفتکانی دهاتو ده بوم درکوت که بوه هوی رودانی نرزایی تر لبر اوه کارتاشن ملی کش کردو برگری نکرد هرچند ایزانی افسران و ملوانکانی اسپانیایی بدریجایی سفرکان نرزا بون لو ساعت ده لانگری او ناکنو ناویرن لو کات ده یاخی ببن دجی ماجلان.

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک.

0: ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانن ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکه تواو خوین و تندروستا چونکه لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
1: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
2: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پرال رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کرد

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بوش جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی که نوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 8 0 5 0 5
4: No to no point yet.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بونکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینت یک
3: خوشوستانی مکی خاک سلاوتان لبید دست بکی هفته که زور باشتان بوده خوازم تاوری امروم باز لا ناپاکی دکد ام برنامه ام تایبت بو کسانی که دهانوید یا خود بیر دکنه و ناپاکی بکن بینر مان بر.

0: سلاو لب.
1: سلاو لخوشت.
0: زور سپاس پیام بلاید. روزانه بسیار خریدید.
1: من زیادتر سرقالم با رومان کردم کار چالا چکانی شهر سلیمانی. خوشبختانه کارگری چی باشم ل وی نگرتنی سرجم تجا ادیب روشم دیر کانی شهر سلیمانی. کادل خوشی با او تجا.
0: بردام به هیوای کاری باشتر
1: با
0: امرو بابت یکم های لسر ناپاکی کردن تو چون پیناسی ام بابت اکی ناپاکی کردن لی تو چی اگه
1: ناپاکی یعنی با خوی وشکا ناشرین ترین و قیزون ترین کارکا مروفکان برانبر به یکتری انجامی این ناپاکی زور جوریه لنیوان مثل هر دو رگزکا ناپاکیه ناپاچی لبینی دو هاوریا که مثلا کارگ این بسیت و بیکوا ایچی چان خیاند لیوی ترکا ناپاچی برانبر ایوی ترکا اتیل روی مثلا بده زنانی پاریگ بیت یعن مثلا با برژوندی چی بشتی خوی هاوریتی و کساتی او کسل کدارکا بشوی چی ناپاچی برانبر او
0: ایشی کرا با کارکی با چی اگرانی سوانه؟
1: با کارکی زیادتر اگرانت و با کسی که برجواندی چې هی لو ایشیا ابو خویفره امیکا که موږ واکه مثلا او کسا نا پاتچ برانبر کسی برانبر یبکه اما بو خوی ناشری ترشته یوا دار مثلا او جوره کسانه قد بنانه بن بو نا پاتچ خاتون
0: یا سلاوله سلاوله توش سر سپاس پم بلیو کو خاتون روزانه بچو سرقالی
2: والله کو خاتون یې کربا کاری درو او کو ما مستایق لکه کاری مالو هرونه
0: خوند کاری زیره که هست؟
2: والله باشه خراب نیه.
0: نوای سرکاتون با هم خوند کاریک. من امرو بابت یکم های ناپاکی کردن. تو کو ما مستایک چون ام بابت پیناسه دکیت؟
2: والله ناپاکی بگشتی پیوندی با مطمئنه هیا. پیوندی با رازگوه هیا. اگر بی تو مروفکان لنیان خوان رازگو بن نترسن لوشتانی که لبینی مروفکان لنیان خوان رازگو بن نترسن لوشتانی که لبینی آنها بر رازگویی باز کرده بر روانه که مرکزش تیک بنای ناپاکی و خیانت آبکی

0: شلون رتفع عليها ابو
1: نا نشكر نا والله نبو متوانه تاعك
0: ايش بوك صار لك ام شتانها ام صفاتها
1: من تنهايك شتان راس قوبا درومكا بروكا بس جيان درويتي امكا زوجوان تربيت
0: امرم لسر ناپاکی کردنا تو چی علی لسر ام بابتا؟
2: ناپاکی خوی یما اگر با میجوی ناپاکی بگرنو کمال راستی من بود درکی و ناپاکی هر هبو بابلن لوتی آدم هاتو تسرزوی شتیک هبو ناوی ناپاکی بو بلا ام ناپاکی هم لکمال هلومر جال یا خود بابلن لکمال جنگی ها گوهراو گوهرانکاری بسراتو بو انمونا لدير بابلن قبرن قرنو بو ميجو ريجي ناپاكي زور كما بوا چونك يما بليتو نالي لكمالغاي كي تابلي تاراده كي باش مسلمان داين كم مسلمان بوين ناپاكي كمتر بوا يعني لبابلن بميجوي بابا پيران يما ناپاكي هبو بلام چونك آين سراپاي جمعكاني جاني داگير كردوا ناپاکی کمتر بدی اکرا
0: ایبو چی استاو زور بوا بداخوا
2: پرسیارکه زور جوانه لجه خوایتی جوهری وکوله استا خوکارکان زور لبارن بو ناپاکی یا خود بابلن جنگا هلومرج هموی گورا وکو جاران نماوا اگر ایما بدیاری کرایو بلین خوکاری کی زق استا زور بواتا خوی ناپاکی و اوانا بابلن ام سوشال میدیای بگشتیم در سوشال میدیا کاملاً که فیس بینی، کاملاً کسی فیک بینی، کاملاً کسی ناراست بینی سرتا خوی با شیویکی پاک و با شیویکی و کاله آماده کردو دان پیشانه. اول هم سیر که لجیره هم، هم کسا بابلن و کاله HDI که گرگی که لپیستی مرده دو جور بابتانه لم یسته یاده نو سوشال میدیا زورن که اما وکبلی وکاری سرکی ناپاکی ام سردمه یعنی ام آوستو اقلا زور گرنگ لکاتی که کتو روبروی او ناپاکی بیتو بتوانی چون خود درباز که یا اکری هنی اچار اکویت نو ناپاکی ولا یا خود خود یعنی کسی که چوارده و کسی که نزی کرد که لناو کمال گای کدوالی پیوتی شرف که دایکو خوشکو خیزان امان اگریتو اکری اوانش بکنو ناو ناپاکی و بلام تو لیره اگر بتوانی آوازکت بکار بینی لوانی زور با آسانی بتوانی کنترولی که توشتکت تشنه نکاو هل سرطا و اگری اگریکا فراموش کهی خوش نکهی بلام هشه با پیچوانه و هشه وکوالی نیسکی اکا با گیسکی نیسکی اکا با گیسکی یعنی اما پیام وای پیوندی زیادتر با روشن بیری وای تا آستی روشن بیری تا که کان برستر بی چاره سرکنی ناپاکیش آسان تره
0: پیام بله اکو کچه که گنج روشانه بچه و سرقالی
3: گن والا خندن و ایش کردن و ایتر
0: به هیوام ساله که زور باشه هبه بابت یکم هیل سر ناپاکی کردن اکو کچه که گنج چون لم بابت اروانید
3: والله اینا پاکی کردن زور جوری هست. بلام اینطوری بینی ها سرگرم بگم من زور دیارتره ل. حالا تکانی تر. اگه نه خوی اینا پاکی کردن ها و زورش تقریبا تو آسیا نه که خون بیکتری تنانه دو قصانه کین تنانه دستمون که قصه کم لسر هرش تک اگر خم تیام آن به من پاکی کردن ل خم. بلام اینطور زور جورش که جی اویکه جی بزیه جی آزاره. هی بینی رفیق و هی بینی هاوسرکانه که هسته که ناخوش بخشه
0: قد رو باروی ام شتبوی تتوانه؟
3: بگو من گورت
0: چیت کردوه؟
3: چیم کرده بیم؟ تنها بدنگی مال بشاردوه چون که یعنی براستی تو نکره شر بوشتانه که ازانی کسیک لها پیروزیکانی توش کنوه که لپیروزیکانی توش کنه پیز نکه هیچ تگی لسر برای مناقشه لسر چیپ کید
0: دوتر هنه جای لزور باشیه برامر هلکه دقوازی توانو دا چه خیانه زاکت
3: عزیزم هنه کس باراناتون باش بینی لگل یعن تصور که هیا ها که زور باش بی بوش

0: بگم سلام لب.
1: سلام لب خوش.
0: زور سپاس دکم. بابتی امروز سر ناپاکی کردند. تو کجاست که به ازمون؟
1: بله.
0: چون لام بابت تیغش دید.
1: ولی زور سر ناپاکی لی نه همیشه تیغه هی بس بداخو نه کرد زور زوره. یعنی دو نرم امر کابرا لحیز بیگه. سبنا برجون دی خواهد تا حزب اشکال عنشین مبدئی نماو خیانتی زور سیر هی یعنی ما احتراماتم قوائلم زور بده اخو خون کردم لم نتویم بس بخوا خیانت زوره خیانت شروعی تینشتا با ملت بو این اوین به هیچ یعنی با جدی خیانت زور زوره یعنی تو بیت اصر یعنی وانه کدون قیمی خاک و نشتاما لا سوق بوا بو چون که براسی اوز سراسی که ما بر ریوانه جو بو نه
0: زور بکرد هنه جالی نیوان دو هاوره امشترو اید
1: او زور ما
0: هاوره تی خوی پیروزه بلا امشتر نشرین
1: یکم هاوره تی پیروزه زمان که روش رد فعلی او جوه کتیا گوره ابه مثلا که تو شارکه هم رکوپیه گو خیانت عیب بیه من پیم عیب خیانت در رفقه کم بلا هم کبزانم در سراسه کم خیانت ملیه زور اصلا رفقش خیانت در رفقه کم مع الاسف یعنی در سراسه چی وطنی نشتوان پرور خانه که ایتاد روز نبی لامجتمع که
0: تو تمنه کسی تمن دریج بی قد ام روبروی ام حالت بود تو ناپاکی کردن
1: والله یه تو آنو این چون این بگه برادرش
0: ما
1: نشکر من فخرم پیاوا کم نشکر برادر کنم همو به تمنی خو آنو
0: بل چی با گنجی است و با خلق دلیت
1: والله با خلق گنجی امر علیم گنجی بیه به تو سرخوی رئیسی گوره بگری یا التزاماتی اخلاقی هبه برای اجتماع که برای حاورکانی برای درآورسی برای هم.
0: چی بود کسانی که ناپاکی اکن؟
1: و الله او کسانی که ناپاکی اکن، یه آدرم بخوانه بشنو، بخوانه هم، آدرم بخوانه بشنو آنیه. تیغی یعنی واقعا که خلق با این دستانی نکه با خیانت کرد، خیانت خوانه کی رسوا بیه.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فیلای کی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حلکوته جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
3: نوت و نوت و اندیاک

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شهر سليماني در فتحك دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا و بنياد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دکیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاب و کان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
2: لگل آوی پاک جان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بونیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 رادیوی خاکا 99.1

0: دلوان که حتما لای ایوی خوش شویست بنامه امرو من زور جاوازه امرو حتیمه تا او شوینه که هر یک به بیستینی ام شوینه را اطلاکین لشوینه خومانه امرو حتیمه تا گورستان بیناو نیشان لیره کمالک جنو کتیلی که کجراون لپال بیانوی شرفه هنده کن للاین نزیکترین کسی آنه و کجراون باوک به یا خود برا یا خود مام یا خود خال هنه کشان بونه تا قربانی قصه کوملگا امرو بطاوتی برنامه ملوان که باز لم شوینه اکین باز لو چیرو کانه اکین که بدا خوا تاتک خانمیک با کجره زور کاد خانواده که آماده نیا تنان ترمکشی ور بگره تو للاین شاروانی و ترمکان انجرین و مراسیم تایبتیان با اکره امرو خاتو اشواق نجیب هموکو پارزر هموکو چالکوانه که بواری جنان لگل مانایو باز لهندک لو بابتاناکن لو چیروکاناکن کلی را هیا خاتو اشواق صلاو لبت
1: صلاو بیش سباس
0: تندرسید باشا
1: سباس بخیر
0: دل خوش بم امرو لگل تو عبوین بلام براسیر که هاتم ایرا زور دلم فرگو خاتو اشواق کیت سر قبران بس شو يكتب ده أطلقك براستي بلام إرجع واسترع فاهم بلين قرستانك كناو نشان يعني بزام تو كتالا قوانك بواري جنان كسلق إما هاتي تشتكات هزر توا
1: أكيد إرا هاتن بو إرا كجاواز الواس يعني قوي قبرستان بيدنجي كي تيا بلام هستكي أمان زور زور بيدنج ترى يعني هز با جیوازی که یکی
0: زور بینازن
1: ازانی که کس سردانیان ناکه ازانی که بطایبتی او سالی جاری دو جار که چالاکی عام لسر هشتی مارس یا خود لبسپینجی نوفمبر که اکره من زور که تحتوم هر که تکیش چالاکی که ایره بید براسی یعنی هسته کم با پیوستی ازانم که سردانیان بکره براسی کس یعنی کچانی که زور جنانی که زور بیناز براسی کجراون لوانه بلم لصدا صد نابز لصدا نوتي أماني كليرن أون كا يعني بيه قناحن براس يعني ويج قناحي كان نبوه لو أنا بلم نيوشيان أويا كا بختانة تنها بختان بو بيه أقر با با بو معناي لكم القاي إما عيبي كان كرد بيه بلم بمعناي كيتر أويا كا معنا هم يعني بيه قناحن وكسيش سردانيان ناكا لو أنا نيوي هبي كسكاريشي هبي بلام ناتوان سردانی هم کن یعنی او زیادر و نخوشه که لویا که من کسی کم لیر بیونه ایرم سردانی بکم یعنی نتوانم بحثی بکم لای خلق که کسی کم لیره براسی یعنی هستی من هستی کم هستی کس کار کشی لوانی هستی که توزی که تارا دیک زور جاوستر لوی که کسی که هی گوره که یه سردانی که وکوانی که بینیم ام گورستان نیوی لدورو هر دیار نبو بس جا اتبینی یعنی نتزانی که کسی نیا خود چندین روح لیره براسی روح انزین دو انواله یعنی به طاقت یک ادگره جاواز لکسی خود هست که کسی که خود هست که زور که تیپری و بسر تویا یعنی بسر چندین
0: زیادت خانمانیش او هستانی
1: اکید براسی اکید اکید وای بولو بروی پیاوی یعنی که تیگ لانی لیره اصلا پیاوی تیابی باشا او پیاوی که یا خود او کوری که لیره یا او منالی که لیره نبری که سوکاری نیه فعلا که سوکاری نیه و مراسیمی که بپی یاسای شاروانی لطب عدلی چندین ترم که اروات اوی اوی که سوکاری که بیایی باتا و اوشی که سوکاری معارضن لوی که بیبنو یا خویان بخوانی نزانن بینی من لکومالگای ایمه اکچ لم لیرو لوی لدوز راونه سوا کسی که نایه بدم یو اما یاسای خویتی که نابی تو عدلی بزنی که یک بینایه و شوی نکشان محدوده و بپی یاساش نابید او جیگانی که دن راو با اوترمانه مده که محدد یام بودن راو که لسر اصی عراق هر به همان شیوه
0: زور باشه
1: مده که یام بودن ردوه بید به لرگی شهروانی و بنیجرین بینی کورکان کسی که نیه کشت بیتی که باو جوره بین
0: بسم من جو پرسیاره کم ایره تنها جنی لینی پیوی شیلیا منالی شیلیا بلام اما که او جاوازی درست کدوا کمی تیا یا خو هر تیاینی که پیو لجر ناوی شرف ها
1: کجراده
0: بلام بو جنک لپنا قبلی پیوی که بیانو یا خود لجر ناوی شرف ها کجراده اما چی

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کنوه بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزی کل ناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دا توانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندروستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندروستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

خوشوستانی مکی خاک سلاوتان لبید دست بیکی هفته که زور باشتان بوده خوازم توری امروم بازلا ناپاکی دکت ام برنامه ام تایبت بو کسانی که دهانوید یا خود بیر دکنه و ناپاکی بکن بینر من بر.

0: سلاوله به
1: سلاوله خوشتم
0: زور سپاس پیام بلید روزانه بس چه آخری گید
1: من زیادتر سرقالم با رومال کردن کار چالاچکان شهر سلیمانی خوشبختانه کارگری چی باشم لا وین گرتنی سرجم تجا ادیب روشم بیرکان شهر سلیمانی که دل خوشی بو او تجا روشم
0: بردام به هیوی کاری باشتر
1: زور
0: بو امرو بابت یکم هی لسر ناپاکی کردن تو چون پیناسی ام بابت اکی ناپاکی کردن لی تو چی اگه
1: ناپاکی یعنی بو خوی و شکا ناشرین ترین و قیزون ترین کاره که مروفکان برانبر به یکتری انجامی این ناپاکی زور جوریه لنیوان مثلا هر دو رگزکه ناپاکیه ناپاکی لبین دو ها و ریا که مثلا کاره که این بسیت و بیکه و هیچی چین خیاند لیویترکه ناپاکی برانبر ایویترکه اتیل روی مثلا بده زنانی پاریک بیت یعن مثلا با برژوندی که بشتی خوی هاوریتی و کساتی و کسل کدارکا بشوی چی ناپاچی برانبر او
0: ایشی کدارکا بکارکی با چی اگره نیسوانه؟
1: بکارکی زیادتر اگره تو با کسی که برژوندی که یه لو ایشه ای با خوی فراهمی که که اما جواکا مثلا او کسا ناپاچی برانبر کسی برانبری بکه اما با خوی ناشرین تریشتا یوادار مثلا او جور کسانه قد پنانه بن با ناپاچی
0: خاتون یان سلاو لبه
2: سلاو لتوش
0: زور سپاس پیم بلیو که خاتون یان روزانه بچه استر قالی
2: والا که خاتون یک هر با کاری دره و که با مستایگ لکم کاری مالا و هر اوانا
0: خوند کاری زیره که هیا
2: والا باش خراب نیا
0: نوی سرکوتون با همون خوند کاری من امرو بابت یکم های ناپاکی کردن تو که با مستایگ چون ام بابت پیناسه دکیت
2: والله ناپاکی بگشتی پیوندی با متمانه هیا پیوندی با رازگوه هیا اگر بیتو مروفکان لنیان خوانا رازگو بن نترسن لا لوشتانی که لبین یعنی با رازگوی باس فکریه بروانا کم هرکیز شتیک بنایی ناپاکی و خیانت و بکیتنی و کسکانا
0: جار دو ترید ناپاکی لا زور متمانه و درست ابد که تو زور متمانه با کسی که او استقلال
2: یکن نا وانیا با پیچوانه و تو کری متمانه با کسی هبه لساسات لگل یکا رازگو بن بروانا کم او ناپاکی بکیتنی وانیانا و جاری وایا متمانه کش اگر رتوا بو اوی که ترز لنیوان او دو کسا هبه نا راستی لنیوان یعنی هبه او ابیت هوی اوی که ناپاکی یا خیانت یا نامت مانمون دروز ببیت
0: تو قد رو بروم حالت بویت تو چون رتفع لی هبو
2: نا نشکر نا والله نبو متوانه تا
0: ایچی بو کسانا لیک ام شتان هی ام صفاتان هی
2: من تنها یک شتان اون راست گو با درو مکا برو اکا بس جیان دروی تیا مکا زو جوان تربیت
0: امرم لسر ناپاکی کردنا تو چی علی لسر ام بابتا؟
3: ناپاکی خوی اما اگر با میجوی ناپاکی آب گرنو کمال راستی من بود درکیو ناپاکی هر هبو بابلن لوتی آدم هاتو تسرزوی شتیک هبو ناوی ناپاکی بو بلا ام ناپاکی هم لکمال هلو مرزا یا خود بابلن لکمال جنگی ها گوراو گورانکاری بسراتو بونمونا لدیر بابلن گرنو بومیجو ریجی ناپاکی زور کم بوا چونکه یه ما بو پلیتو نالی لکوملگایی که تابلی تارادی که باش مسلمان داین کم مسلمان بوین ناپاکی کمتر بوا یعنی لبابلن بمیجوی باو با پیرانی اما ناپاکی ها بوا بلا چونکه آین سر پیرانی اما ناپاکی ها بو بلام چون که آین سراپای جمگکانی جانی داگیر کردوان ناپاکی کمتر بدی اکرا

0: چیک و کوال آماده کرد دان پیشانه. اول هم سیر که لجیر هم هم کسا بابل و کوال HDI که گرگی که پیستی مرد دو جور بابتانه لم یسته یاده نو شوشال میده زورن که اما وکو بلی وکاری سرکی نپاکی هم سردمه یا یعنی هم آوستو اقلا زور گرنگ لکات یکا کتو روبروی او نپاکی بیتو بتوانی چون خود در باز که یا اکری هنی چار اکوی تا نو نپاکی ولا یا خود خود یعنی کسی که چوارده و کسی که نزی کرد که لناو کمال گای کدواری پیوتی شرف که دای کو خوش کو خیزان امانه گریتا و اکری اوانش کنو نو نپاکی و بلام تو لیره اگر بتوانی آوازکت بکار بینی لوانه زور با آسانی بتوانی کنترولی که توشتکت تشنه نکو هل سرطا و وک بلی اگرکا فراموش کهی خوش نکهی بلام هشه با پیچوانه و هشه وک بلی نیسکی اکا با گیسکی نیسکی اکا با گیسکی یعنی اما پیام وای پیوندی زیادتر با روشن بیری وای تا آستی روشن بیری تا که کان برشتر بی چاره سرکنی ناپاکیش آسان تره
1: پیام بله اکو کچه که گنج روشانه با چه سرقالی؟
2: گن والا خندن و ایش کردن و ایتر
1: به هیوام ساله که زور باشه هبه بابت یکم هی لسر ناپاکی کردن اوکو کچه که گنج چون لم بابت اروانید؟
2: والا این ناپاکی کردن زور جوری هست. بلام ایتر اوی بینی هاو سرگم بگو من زور دیارتره لا حالت کانی تر. اگینا خوی ناپاکی کردن هاو زورش تکریتا. او سوانانه که خوین با یک تری تنانه دو قصانه ایکین. تنانه دستا من که قصه بکم لسر هر شتک اگر خوم تیامانه به من ناپاکی کردن لخوم. بلام ایتر زور گورش که جی اوی که جی بزیه جی آزاره هی بینی رفیق و هی بینی هاوسرکانه که هسته که نخوش بخشه
1: قد رو باروی ام شته بویت توانه؟
2: بگو من گوره
1: چی؟ چیت کردوا؟
2: چیم کرده بیم؟ تنها به دنگی مال بشاردوا چون که یعنی براستی تو نکره شر بوشتانه که ازانی کسی کلا اها پیروزیکانی توش کنوا که لپیروزیکانی توش کنه پیز نکه هیچ تگی لسر برای نقش لسر چیپ کید
1: دوتر هنجا لزور باشیا برامر حلکه دقوازی توانو دا چه خیانت اکات
2: عزیزم هنه کس باراناتون باش بینی لگل یعن تصور که هیا ها که زور باش بی بوشتی پی قبول نکره هستکا تو مجبوری اوی یعن نه کسی که هیا که لطو باشتر ببه بویا خیانت کرد. دوایش پشیمان نبود. دل نیا و خیانت کردن یا پشیمان نبود.
1: بلام قد امت منی پی نبخش ری سوانه.
2: جا تو بلی خوش بین. تو بلی بیالیم به تو جیان من. من خم یکی کم لوک سانی که لالای زیکترین هارم و خیانتم لکر آو که بلام دو سالی سو تا لبیریب کم. چون بتوانم ام دو سال آزاریم دو سال لبیر کم. نه لبیر نکرده.

0: خوشوستانی من امجرای هاولاتیان بو لسر توری ناپاکی هموتان دربن لا ناپاکی تاوک یک شمی زهاتو ساقو سلامت من خواتان لگم
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1
2: نو تو نو پوینت یک

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کینوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

گشتکی ماجلن گورترین گریده دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسی و قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن

لکاتی روشتن برو خور آوا توشی هندیک چمی گوره بوین گمان دکره روبار بن بلام هندیکیان اونده پانو فراوان بون لو باورده بوین اوار رگی اوی طواوا مجلن دو جار لبردم چمکان دا بدستی فرمانی وستانی کشتیکانی در کرد کشتی سانتیاگو که پیشتر باسم کرد لکشتیکانی تر پشوکتر بو نردی تا نوچکا شارزا بید ایمش چندین جار بشو بر روش دمینو تا سانتیاگو به انجامی باش دگر رایو که تیک سیری کولکی آلای کشتیک منده کرد اوجا دمنزانی سانتیاگو سرکوتو بوا یان نه اگر سرکوتو بوایا بپرچمی رنگ و رنگ دگر رایو مجده دوزینوی دریای روشالاتی آسیای پیده دین بلام هر جاره کولکی کشتیکا بیدنگ بوایا بیدنگی سانتیاگو داری دخست بسرکوتوی نگر راوتوا تنها سودیگ لمگرانه دریاییانه دا ورمان گرت بیت او بو کاتیگ بمنویستای راو ماسی منده کرد هر کشتیگ سر لبانی بر رب کوتایا تور رکی ماسی گری بدوی خوی دا دخست آوکوا هر کاتیگ لنیور رو دا بیانویستای تور رکت در بهینن اونده قرز بو بدم لوان بزحمت تور رکان در دهینا او ماسیانی کر رو یانده کرد بشی خواردنی ملوانکانو افسرکانی دکردو او ماسیانشی که زیاد بون دن خستوا نو آوکا لو روژوی ایما لإسپانیا و بره کوتبوین بشی دروی کشتیکان من پاگ نکرده بوا لانجام دا کشتیکان من به هواشی در روشتن من پیش اوی لإسپانیا بره بکوم نم دزانی گیان لبرانی پشوکی دریایی لبشی که لاشی دروی کشتیکن خویانی تیدا حشر ددنو دمین نوا دبید مانگی چنجارک بشی دروی او کشتیانی که لعاوک دایا پاک بکرینو گیان لبرکن لنو ببرین اگر او کارنکن ورده ورده خیرایکی کم دبیتو بشی دروی کشتیکا وکو اسفنجی لیدیتو هواکیشی پچوک پچوکی لی پیدا دبه پاشانیش لکرده کبه لبروی هوا خوش بو ایما بر رگا اویگ داده روشتین دریا سالار فرمانی دا کشتیکن بو پاکر نوا لعاوکه دا لنگر بگرن همو روشیگ ملوانکانی همو کشتیکن دا چونه بلمکان و بس مرتا که بتختی دریجو لکین رابون لاشی کشتیکنین کلجیر او بون پاکو صافیان دکرد نوا هلانی گین لبرب شوککنین تیکو پیگ دادا اگر ایما لبندره کی وکو سویل یان بارسولن بوینایا که همو پیوستی کی لیا کشتیکن من دبرده حوزه کی پشوکو لاشکنین من بشیوی کی تواو پاکو صاف دکردوا لو شوینه دا هیچ بندره نبو بیشگه لوحو کارانه نمان دتوانی لاشی کشتیکنی پی پاک بکینوا ماوی پانزر روش ایما خریکی پاکرنوی بشی جیروی کشتیکن بوین ملوانکن من چند جارگ مولاتین لما جلن ورده گرتو دشونه بیابن بلاملو شونه دا بیشگه لکی سالی گوره گین لبری سرزوی تریان نده بینی بلاملکاتی فرینی بالندکن دا بالندی اوی ماسی خور زور بون لدوی پاکرنوی کشتیکن لنگر من حل گرتو چاروککن من حل داو وکو رابردو رگی خور او من گرت لدوی چند روژگ لو رگ اویا پیچکی گوره من لیدو دنگی هاواری سالنکو کلسر کشتیکه بو ایمی لشگروا هنای دروا لدوی هاوارکی سالنکو چند ملوان گشبون سر تختی کشتیکه بولای سالنکو منیش گشت ملاینو سالنکو لو کاته ده بپنجا اماجه بابیابان ده کردووتی سیری 500 مناری مزگوتی قرتبه بکن خوشکزاکی مجلن راستی ود اوی ایما بینی من بشوی که سرسرهنر وکو مزگوتکانی شری قرتبه اسپانیا وابو ود زنی 500 مناریه
لکاتیکا بشویکی دروست اما زیاتر لده هزار میل لإسپانیا و دور بوین کاتیک کشتیکا لوشوینا نزیک بووا لجماری منارکانی مزگوتکانی قرطبا زیاتر بون هروها لگل اوشا لقرطبا کوتری سپی بدوری مناری مزگوتکان دا دفرین لوشوینش دا بالنده سپی که همیان بالنده اوی بون بچوار دوری منارکان دا دفرین او دیمنا لوشوینا دوره دا سرسوره نر بو حتا ما جلن لجورکی خوی هات درو چوا سر تختی کشتیکا تا سیری او دیمنا بکات یک یک لأفسرانی کشتیکا بماجلانی ود اوی ای بینین سرابی قرطبیا لدریادا رنگ داداتوا بلام ماجلان ولامی دایو وطی قرطبا شارکا لوشکی دایو بندری نیا تا لکناری دریادا بیتو وینی او لدریادا بشویکی سراب ببین رید اوا وینی بندرکا لکناری دریادایا لنزیکوا بشوی سراب دنوینید لآوکدا ایما با اندازه دنیایگ لقرطبا و دورینو سرابی قرطبا لو ما و دریجه دا لآو دا در ناکوید من دل نیام اوی ایما وکو مناره دا من بینی درخته چون که اوشوینی نیشت جیبون نیا لو باوره دانین مروف بینی وکو مناره مزگوت دروس کرده بید لدوی ام قصانه ما جلان روشت و جورکی خوی ایمش لوشوینه نزیکتر بوینو و بینی من که همو منارکان وکو گلدانی دست کردی قرطبا سوزا امرو لشاری قرطبا 500 مناری لینیا بلام لرا بردو دا که قرطبا پایتخت مسلمانکان بوا اونده مناره لوشاره دا هبوا جماری منارکانی مزگوت دگشت 500 مناره ام جماره ببوا ویردی سرزمانی خلکی اسپانیا امو تا هرماوو ناوی دومی امشاره شاری 500 مناره امرو لقرطبا یک مزگوتی لینیا یکمین مزگود لروی گوریی و لکاتی سفرکی ماجلان دا مسجد الحرام بوا تا ایستا واتا لکاتی سفرکی ماجلان و 283 ساله ایستا مسلمانکن لقرطبا حکمتی انیا مسلمانکان لصالی حوصو یانزی زاینی که لتنگی جبل تاریخ تی پرین چون نو اسپانیا وو قرطبان کرده جیگه حکمتی خویان ماوی 525 سال شاری قرطبه پیتختی حکمتی اسلامی بو مسلمانکان نزیکی 800 و تا حوصو 75 سال لإسپانیا دا حکمیان کرد ماوی 525 سال پایتختی حکمتکان شاری قرطبه بو ماوی 250 سالیش شاری غرناطه بو پاش اوی لو دیمنا نزیک بوینوا گمانی تیدا نمو زنی من ماجلان راستی وتوا اوا درختو منارانیا بلام او درختانا لدوروا شوی منارکانی شاری قرطبه اندنواند لدوای او چوار هفته قرطبه اندنواند لدوای او چوار هفته ایتر لو ریگه اویوه برو روش اوار روشتین

انتیگیشتم مجلن لدر کردنی امبر یارا منی جولاندنی کشتیکیا هروها ویستی کارتاجن تیبگینه که ایتر ارزوی قصه کردنی نیا لگالی دا او بیانیا با یکی فینگ لخوار و دهات بوا هوی خیراتر بون من برو خور اوا هرچنده اوکا بو خور حالا در روشت بلام هوکاری جولای امیده کرد لو شوده دنگی بالندکن لأسمان دا ایمان لخو حل ساندو لجورکی خومچوم درو سری اسمانم کرد لدنگی بالندکن تیگیشتم همیان برو باکور در رون اوشی نیشان داده که گرمه برو تاوبون در روات لو ساله دا ایمه دو هاوین من هبو لبروی کاتیگ لإسپانیا درشوین هاوین بو کاتیگیش گشتینا رگا او یکن ورزی هاوینی دوام من بسر برد اوشوینا فینکا هواکی لهوای اسپانیا دا چو سرطای پاییز بو چون که دوی هوای گرم بای فینک دهات ماجلن پیشبینی هوای فینک تری دکرد لدوی اوی که لرو بارکت در چوین دریا سالر فرمانی ده برو باشور بجولینو سرنجم ادا آیا کشتی سن انتونیو که کارتاجن لپرسراویتی دستورکا جیبجی دکاد یان نا بینیم فرمانکی جیبجی کرد برا برا هوا برو فینکی در روشت که لحوای روژانی مانگی دومی اسپانیا دا چو دو دسته بالنده کوچکرکن که لباشور و برو باکور در روشتن کوچیان کرد لشو دا آسمان صاف بو استیرکن دا دروشان و من نمده ناسین لکاتی که من لقتاب خانه لزانستی جوگرافیا دا یکیک بوم لو قتابیانی حزم لو زانسته دا کرد اگر کسیک لجوگرافیا دا همو استیرکن نناسید دبید با پلی یکم و دوام بیان ناسید لو شونی که ایما برو باشور در روشتین او استیرانی من لآسمان دم بینین هیچ یانم نده ناسی چون که او بیابانی برانبری تی پرین زوی نادیار بو لپیش ایما دا هیچ کشتیکی دریا پیدا تی نپری بو مجلن با پی بی سی زانی نخشه او بیابانه بکیشیو منیش به همان شوا نقشکی اوم پاگنوس کردو که شاموا روشی کن لجوری دفتری ماجلند سرگرمی پاگنوس کردنی نقشکی بیابانی بوم دریا سالر حت نو جورکو پیشنیاری که بومن کردو و تی سوبرس الیاند اما نقشی آسمانو اماش پاگنوس بکروا منوتم گورم امیز درباری آسمان پرسیار لیبکم او استیرانی لآسمانی ایو داهیا من هیچ یانم نبینی وو ناش یان ناسم ماجلن و تی منیش لسرتا دا وکوتو استیرکانی آسمانی باشورم نده ناسی بلاملو سفرانی که لرگی لودکی آمدنی کوا چوم آسیا کومالیگ لأستیرکانی باشورم ناسی او استیرانی که من ناسی من تا پانتایی جوگرافی رگی لودکی آمدنی کبون واتا تا پانی 35 پلی خواروی هیلی کمری بو هرچند لیرده لپانتایی که زورتر داینو استرکانی آسمان باشتر دبین رین من اوانم للودکی آمدنیگ نبینی و نخشی او استرانه بکیشا تا اوانی لداتو دا گشتی دریایی دکن سود لنخشی آسمانی امناوچیا ور بگرن پاشن مجلن و تی اسایی ایو استیرکانی امناوچیا نناسن چون که لهمو قتاب خانکانی زانستی استیرناسی دا لکتبی بطلیموس دا با قتاب کنیان داود بطلیموسی گردون ناسی مصری بو زمانیشی یونانی بو تنها استیرکانی باکوری زوی دناسی و برو باشوری زوی نروشت بو تا استیرکانی او ناوچیا ببینیتو کوملی استیرکان لکتبکی دا بنوسید لگل اوشا بطلیموس که سر زمین گراوا نوسیویتی او نوچهی که امرو پینج پلا لخوارو یالی کمری یویا زوی کتایی پیدیتو لدوی اوا هیچ تیکی تر نیا اگر وکو گریده دریا یکانی ام سردما بدریجایی بیابانی افریقا برو باشور بروشتایا تیده گیشت زوی لوا فراوان ترا
او وای دزانی کلوتکی امیدنیک لکوتای باشوری افریقایو پیشتر باسم کرد لسیو پینچ پلی باشوری هلی کمره یویا بهوی او ماوا دریجهی کار کردنم لگل ماجلان وکو هفتکانی سرطای گشتکمان نما بوم ترسم لماجلان نما بو ایتر با پیویسم ندزانی بهوی سالانکو پرسیاری لبکم لیم پرسی گورم او نقشانی کنارکانی ولاتی آسیا وکو ایران و هندستان کمن کیشم بپانی جوگرافیایی او کنارانا طواو نبو داوا دکم لید بپرسم خواروترین کناری هندستان به هلی کمرایی و ماوکی چنده ماجلان و تی خواروترین کناری هندستان دکویتا پینچ پلی سروی هلی کمرایی و منوتم باو پیه بید ماوی ایما لگل باشوری هلی کمرایی دا زورو پاش اوی گشتین آسیا دبید ماوی کی زور با دریجایی با کور ببرین تا دگین هندستان ماجلان و تی ایما ایشمن به هندستان نیا تا بچین با هندستان اگر کرمن به هندستان بایا کشتیکن من نبود دبون ایما دوی اوی گشتین آسیا دچین دورگکانی ملوک دورگکانی ملوگ لناوچه یک دایا هیالی کمرهی لباکوری دورگکانی او تیده پره ایما دوی اوی که کشتیکن من بار کرد پیویس من به حلب جردنی رگه که با گران او من لهمو که تیکا زریای هندی پرتوگالیکن کردویانا به دریای پرتوگالی بم شویا لدوروبری ام زریای دا هر زبیک هبید پرتوگالیکن تاپویان کردوا با پاشای اسپانیا لیستاد همو درگاکانی زریای هند لجر ده سالاتی پرتوگالیکن دایا هیچ کشتیگ نتوانه لزریای هندی ده بگرد مگر للان و نرانی جگری سلطنتی هندی و رگی پیدرابه جگری سلطنتی هند سر به پاشای پرتوگالو لهمو درگاکانی نوینری هیا لبروی ایما ایشمان لگل هندیکن ده نیو ناچین بو اوه پیویسیج ناکد به زریای هندی دا تی بپرینو ناچار بین لگل پرتوگالیکن دا بشار بین ریگه ایما برو باشورا لدوی اوی گشتین ریگه اک ام زریایا به زریای آسیا و ببستیتوا پاش گیشتن من به زریای آسیا دگین دورگکانی بهارت لکاتی که ایما برو باشور در روشتین نسیمی که فینک حالی کرده بو که پیشتر اماجم پی کرده بو هوا و شکتر بو حتا ایما زیاتر برو باشور بروشتین آیا نسیمکه دبو ببای سرد بلام لسرد بونی هواکه زور سرسام بوم چون که لو باورده نبوم لورزی هاوین دا هوا بو شویا سرد بیت روشه کن سرلبانی چوم سرسکوی کشتیکه روباره کم بینی کشوی پیشوتر نم بینی بو او روباری دهات نو دریاکو فراوان نبو بلام روبارکه بست بوی شتیکی آسایی بو شوی پیشتر او روبارم نبینی بو چون که بشو بروش بره و بوین همو دوینه نچو بوینه شوینک تا او روبارمان لیو دیار بی دو روش دوی اوی روباره بستوکم بینی هوا بشویک سرد ببو که باران دباریا سرسکوی کشتیکا یک سر دی بست هرچنده همو ملوانکانی کشتیکن جلو برگی زستانه لبرده بو بلام هر سرمه هم بو من لو باورده بوم اگر سرمه لو زیاتر بکد مجلن فرمانی وستانی کشتیکن دکد هر بین یک کشتی ترینی داد دستی بروشتن بکرده یا پاش کمیک هواش ده بو و هر چوار کشتیکی تر بلای داتی ده پرینو هر یک لفرمانده چوار کشتیکه سلاوی هن لماجلان ده کردو کلاوکه هن لسرده ده گرد. لبروی فرماندکن ببلندگو سلاوی هن ده کرد بباشی نده بیسره. روژه هن کاتی سلاوی بانی هن بو. کشتی سن انتونیو بفرمانده کارتاجن بلای کشتیکی ماجلان ده تی پاری. لبری اوی وکو روژانی تر سلاو که کچی بزمانه که توند و زبروتی
برز دریا سالر ایتر و گورا ناوی خود مهنه آیا تو دوی امهمو گرانا بیهودهی بسر ایمت هینا دیسان لم هوا بستالک دا پیدا دگرن زورتان بو افسران و ملوانکانی پاشای گوری اسپانیا هینا و کشتیکانی بوشوینک دبن خوشتان نزنن چویو کسکانیشی بروتیا چون دبن مجلن ببلندگوکی ولامی دای ووتی برس کارتا جن لبروی تو سنوری دا سالاتی خود تی پراندو دست لکروباری فرماندهی کشتی جنگیکان و ددید لم رواتو فرماندهی کشتی سن انتونیو نیتو لجگی تو مسکیتا فرماندهی کشتی سن انتونیو یا او را دست پیرم تو بگوازیتوا بو کشتی ویکتوریا لویده لجیر چاو دیری دابید تا خوم لید دا پرسموا همان روش فرمانی لبردنی کارتاشن لفرماندهی کشتی سن انتونیو دانانی مسکیتا بلی پرسروی او کشتیا درچو من لو باوره دابوم کارتاشن لدوی لبردنی و گواستنوی بو کشتی ویکتوریا برگری لخوی دکات بلام هیچ برگری اکی نکرد حتا لکاتی آلوگورکو گواستنوشی هیچی نوتو کارکا برکوپیکی و آرامی جبه جبو هوی برگری نکردنی کارتاشن لو روشه دا لهفتکانی دهاتو دا بوم درکوت کبوه هوی رودانی نرزایی تر لبر اوه کارتاشن ملی کش کردو برگری نکرد هرچند ایزانی افسران و ملوانکانی اسپانیایی بدریجایی سفرکان نرزا بون لو ساعت دا لانگری او ناکنو ناویرن لو کات دا یاخی ببن دجی ماجلان.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چالکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: هشتاو حاول بوينت حاول

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

اگر وقت با او که حسرت دیده کد زهرت بچه جایا زمان گردی عمل تی گشت بدم با و بی جایا حقت بو حقت بو بیوچان بگری بسر تاوانی با کیما بحر پرکیلتف بیدی بناو چوانی با کیما.

0: خور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بیچوار به پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافیو رستوران ته جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلب جره چونکه جمعره یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویه. استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی. بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار. نزیک لآوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری. پر لبراندی جیاوازو. کافی و رستورانت جیهانی کن. امرو بریاری خود بدو. مالی ده هاتود لیره حلب جیره. چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کی نوی بوشار.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
2: رادیوی خاک 99.1.